nebo meni dalo tren. Reklo mi je, idi, bit ćeš nje. U srcu sam te nosija, otkad sam se rodija, al sam kasno shvatija, da nisam ja za te. Tog sam dana tebi došao ja, osim sebe nisam ništa ima, a i čime bi te prosija, da bi tebe dobija, srce nije dovoljno.

možda jednom opet poslože se zviste, da nas nekim tajnim putem spoje.

možda jedno opet poslože se zviste, da nas nekim tajnim putem spoje.

srce još je prepun tebe. Vaki kuši mi na tebe miriše, a ne mogu nego da te pustim poći i poželim sriću s drugim bez mene.

Laure ni več, odšla je drugam, pravi Miran Rudan in Sejt Memić Vajta je poklical Lejlo na aktualno.